0: 1 till 3, växlande molnighet 14. Ikväll nordost vridande till syd 2 till 3, klart 14. Söderarm till Sandhamn under förmiddagen, nordväst 1 till 3, mulet 16. Eftermiddagen ost 1 till 4, halvklart 16. Ikväll ost vridande till syd 2 till 4, klart 17. Sandhamn till Landsort under förmiddagen väst 3 till 4, mulet 17. Eftermiddagen sydväst vridande till sydost 2 till 4, mulet 18. Ikväll ost vridande till sydost 3 till 4 meter per sekund, växlande molnighet och 17 grader. Vattenståndet var klockan 05.00, 14 cm över nollnivån och lufttrycket var 1014 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Sofia Zetterberg.
1: Ha en bra dag med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Radio. Svenska favoriter. Sol, vind och vatten. Och musik på svenska. Skärgårdsradion. Svenska favoriter.

Strömstedt i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vägen till hjärtat går inte den via magen, som man brukar säga. Martin Logan finns här i radiostudion. Vi tackar Irma som har förfrunnit på redaktionen. Och nu kommer Miss Lee.